mama. Hey! Dari mama kini kanyi punya suma, kiu mongola. Ah! Ajo na mena manga na banyu.

0: Yambo mo adigipe, tengero tuni. Mora mona los koe, aun siempre nato ya kagua. Mora mona los koe, aun siempre nato ya kagua. Kwere ni yonga manguo, tuchunye bendo eroji. Kwere ni yonga manguo, tuchunye bendo eroji. Aero ayuaniwe, jupinyi mondo vijie. Aero ayuaniwe, jupinyi mondo vijie.
1: Kuko ya kanyo, usna uya kura ngoga. Manmulikaro gelena. Yabimo suna ukilani. Nakenda teko.

0: punya gero. Gua nanti bina orisinya. Tak. Oe aku rugi dia mika dio.
1: Era tiengo kuro.
0: Mimpe ni madonge miko ni.
1: Era tiengo kuro.
0: Oe aku rugi dia mika dio.
1: Era tiengo kuro.
0: Iwe ni madonge miko ni.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili netu mili miko ni.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili netu mili miko ni.
1: Era tiengo kuro.
0: Mili netu mili miko ni.

0: Karamo Ganyuan. Gol moro kok mate ka wuok ke thim ka wacho kama. Kitire ngat moro mo sej wolie piny luowa ka. Mani gute ku kod teko mathoth. Ma uka romo gonyo gudu me wiye ma mimi e wiya. Ngama ok oyie kode. Od bura nober mabor ne kangas madhi e polo. Ogina kwa kwa ta ikora ki kucha buda sembo. Hey. Sawa.
1: Otitimo tuna okino kanda buda sembo. Manu yuri nya Mombasa. Mwiba kwa motinga ukunya leo. Ito.

0: Eramok Radio Kanyo. Christmas na. Eruto Chien, Nyadimo. Manonya Joseph. Wangonyango.
1: Amrusu na uli kijana. Urko nyango.

0: Kati beni gimwandu tomagi tukotalo ya mo
1: Yeno
0: Chano mako wadu Okumoni nino siepna

ya kodogo imana nyagi mili nyagi lili wano kichopo seme magwara kanyo amin bless kula nyunde mamosi kirita dalama da dora pes kwa amwe mboso na morini nyatiu Kieno engineer uri ya lagen. Kieno buro nyango. Kieno buri ya bilo. Mano ya lavao. Bido kino.

Sanaru wa chukunya la laudo doko. Imanu udo la yonyango. Abe chukunya kanduo kina ukenya. Nuwa lala, yonapam jawa ya kodo.